Okay, ano pe iso erade di acheye. Ebe boni di ni abone mrane sense of fata na osese ina ye.

0: Namah Shivaya.
1: In Shivaya
0: Fan. Om Namah.
1: In Shivaya Fan.
2: Okay, I just want my mom to draw my beam. Me kobe tu mu se ya na ye me ni jina ye me fe pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ya damasi damasi damasi yiswa damasi yiburu damasi yipiafo. Se muni ye nam na ye humfumo. Ya se mo bose di ye di anu obosu fi he biya no. Ube hunu ne wye ye. Nyami di adumu ana wotu yebe simu ye di mamenwa. Ube ya fane to amane to atitie ewo himayeno ye di nebeba. Na committee member no kasa yansu ya dine beba. Yemeko police station ho. Na kwanya negotiation it take place. Se mamene kansu o pese esika no. Anasa omune share ni mane jie yeno. Yosa se ni muda ho. Na fi ye follow ni yefe the update of mkwadana pumu dine. Yefe nuntu ho. E nyumre yi. Asema edeme ni muno epu che na ehu. Ehu pa. Se oba wo ye ne cho ba bo ne kori onye kwadwofo ba ofra ni ntuni pa so ansa na wadanyane ensuo mu o ahumu o oso ba ye adwuma didi adwuma ye kwaso kama na ni mri obi de ne de na ope da kru ma mi koya enye mai ko hunu na adwuma mo no enya sam ketwa se ya tuna du she wo de ana wo de ne ma di agro. Ya na odi niyeme diya guro. Ha. Ene mamine nyewe ya sabu wakuni ya dudio. Dibe tosa mana monche. A monche kura adia sile dros. Unyebi. Nipene kuru doso. Ajuma na dakuro. Utimi ye sesi disedi ya uhono. Ya tuda duma ne disikari nina. Kwa ya diya manasa. Se. Kibo. Jeze. Mesi a monche kukuro doma. Ya wadibe sile dros. Kura ni pieto. Ene wunyebi. Atono ni nisuo. Wasi supeni. Wababra. Afino kwa jina kwa mwasa esra na. Jesus wa yare. Wantumi nante 20 minutes. Yesu watinase. Edona fono. Nipanu wankunuo. Waseno. Hei. Yasi ya mkuu. Ni aseo. Mame ya huwadim for bon humo de pa. Ni pati miya seno. Ebiye no oje fri obi ho. Ya nuwa ni seno amene. Miura ho. Abusu abra Facebook inshira 104.5 FM. Facebook inshira 104.5 FM. Mame filishia akulugu. Owo konongo udumase. Enyumbe michia papa. Oso mfa nshire FM ni ya guro kura michia o. Ya Facebook kuna bila berhuwa niswa adye. Nenduruna ya toma amini nina ubu hubi. Nyo humi se nipanye. Anguna nina kasi ya gbe tomo nyo. Emo nyo. Ya zezento. Mamini tifia habla Facebook nshire 104.5. Esunkwa. Cheze, wajire wanyi. Wakai babi ya wafire ni babi ya nyamidi niko duri ye. Nwaji dini nane duya ni anopeni papube didi ye. Na ubiye timi dibri tiyebi. Ewewe ni samu wakuni ya duno. Wajine huwa wantiasi ye. Niwiasi ye bea mubi na ye. Anaya amakura na nke ye. Edi ya nubi jevri ubi ho. Asemna ya. Enu majo.
3: Eja baba.
2: Tusu tini chuo ati. Fransa gu adi ane susi na ukasa ya timi abam. Aye. Abu sio abra Facebook. Mama no o tihim sa. Yakaso bi tihima o tini chuo no wase him. Yesi o tihim. Kafra. Oh. Kafra. The pony now to me, boy, man, why? Oh, it's not 104.5 FM. Sabre, dear, just a mamma, me track a crack. And some meeting the mamma, me now, it's my turn, a man, your boss, where you could be test. And no one has said you be a name. Ankona Bensua Company Limited na diaba hangover nim fusion nim na ebra mema pa emema no manom fise mahogany ni kikadro ni pepper no wumu no ebo ni padua na de nyina mu se wo bitonsa na se onyankoto de akobite se wo bokagu wo bokagu sha kwa hinsa na kwa jidodo kugu ho unya fiedu mo twa nka ho nyim so nka ho uma kwada no fonso adon venture 0590 00 and 0244 60648. Omo nti de ye kan. Ha. Nti ye be kan twi. Se o timi ka twi.
3: Ito.
2: Wezo.
3: Mada kwio.
2: E de na do nam. Wasa no de mate. Ne bia na fofo ka ho. Bom ne ye hwe ba bia sha ase firi ye. E ye den. Na hifa na ye adwuma no. Se na brabodu ko duri ye.
3: Bachio.
2: Na no obi wasam. Wa ko obi kunu ho. Die pote ne ko fa bai.
3: Bachio. Yo, bachio. Mi chie tifo na yofo. Ne koba ye mi se, nimi wo akra, mi kutankwala miku nuni miye jai, oja nkwala miku natu misu. Enti, dan, mi bebi na hain dan ma mi wo akra spentes. E dan utami ni suye yeno. Osuma hain dan yubiyo, misu mi mpe mi brana membo. Mi kofesi kawa hini ma hain dan, ina misesa mi marketua. Eni ye kukuru biye feni chufu, eti mokwa. Awo chofo prasu eti ho prasu ahikuru no na meko mini abe ma wo ho na mdi masa mko da anu se mini ya se di se na ekosu na enkra na mewo ye da tamasu minya se kan ma rent dine nti ma bebi na me mo ho dwa ho naja ha nso so garam se fo ho die me nwe dwa ne kakra kra ntom na me fa hwe me me o sunto ma bebi tinaye mitina wo kakra na mia metim ho ko ha me dine na mdi adwuma no na me disa adwuma no ehia ase aduane no afi me ye adwuma na prekupe na me yare
2: ba na ekoso
3: na ekoso
2: ehia ase na hete
3: na hete papa na ekoso pra su kuro mu kura no mo ba sa timokwa no ma beto aduane fre kura na se wako pra su kuro mu ti na adwuma de na yade a na ekoso me hu ode me nyale bebia ti wo mutu mi din se ma mi so ya wo kuro mo ti se mi nkwa na mi kuta nkwara na mi yedwuma hwe om afi evuno mi nkoyi afi no mi nkoyi o mi mu na mi ne de na ekosui ma se sa mi ma be kuro se mi be di pa na mi de ahwe mi ma de ya mi de mi nti ase o mi nti ase nti afi de na ade ni pese ehuhunu mi hospital na na meko hospital na na meko de bi enya hospital asem ni ena me di free ko mo di ko di ba kra me busuafo ni bi o afinya na e bete na ho na me bo mama nye se bibi koso o me ni paduam ena o mo kire mbe nte na me frase no na adjo na me timi fa mi se we e nso ade
2: ena o so o ye ni fa o di ni fa na ye bibia
3: ade ne ba e no me nye
2: bibia o nyare no ena ade ye wa ade nyina
3: a me ye ni fa
2: okay
3: me right me nye
2: e ti
3: nti afedie minti menye hwei ho na meje adwuma no se meje adwuma no eno mo se ebia na esuo
2: kasa gusu
3: ebia na esuo manum suro kwodru manum enkoyie na sebi no mafana mambe na medesa mse papa enye suro kwasam je me call afie nya no na papa bi ho na me koto papa na papa ne se obefre bre bi amami ofre bre na mana bre ne se ye duto na bre ne de me call si o mayi na sebi no chembe bia wo omu kokohwe no wo hohwe ekuru bi efe ho ehuri de bi nsu fi otafoso ho me kwane se minsa we no metim dia tufufu ma na dwane mu atwa ba se metim mpegya
2: se
3: enko ma no ti gisa mi de minsa we e support oh I didn't ekosu matena wo sra for 10 days ehwa na papa na me kon ho no wo se afede obeye medru nti omu twetwa me firi suru sa metrim sa eba me nase na moje ni me suru fom kakra bi na papa no benya moja eno se ah na ne pada se ni benetwa ya twetwa no ya twetwa nti me hu kire bra nya asem
2: omu twetwa no omu twetwa wo
3: no no no say ya no me
2: you can say chow chop
3: ah yo hm wa mu tete me o de bredi e tete mi say ya mu je bi amfre mi so mi fom kakra bi te ma no kra bo hu say ah enipa we awai no menu mi we na me twetwa na mu je amfre no hu made a te ma me me bi say me say papa mpa cho unti me me nkona me nko wu
2: ah
3: wo se nye wo no
2: ah
3: ade na wo ye no no kra bo ni hu say nipa ya tete mi fru mi so say aba fom na mu je ma enti wo be ko ni suma na a man is a yadie no o be ko no no ko bi san se yadie no e so che no be ti mi to ko suma no suma no so o kasa wote o ko suma no suma no se mi na me brepa ade me wo me ho no ade ne do so ade na nipa ne ye ma ade na ma mi we ni ye mu ye be bia wo gina to ade na ho ne nipa ne di ade ne be guma me no so oni mo ba no be gina ka ma ade na do so nti yedi me ko me na ade ne ye me no na me nti me ho me nko soro me nti me ho me ma fo me ho me no
2: egyina wo bo
3: aka mfimfi nti dana papa ne ye so de do be ka me na me nsa we no wo yi no ma ba ko akosas wo yi ye na na nti me di me se me pega me nsa no 3 days no asa ye ade na wo ho na me nti me ho me no pane ni edra na edi yi na mo no
2: ade ha
3: wo ye no so ma ko me kuku ha
2: o yi pane ye okay, I'm sure Facebook. Insha 104.5 FM. Ah, near my way, she shall win. Wait.
3: Hey,
2: say, Annette, ye. Where she shall win?
3: A buy you one like a sister, but you said,
2: Nagging Kitty. And she come round, I'm like a
3: say.
2: But I was Facebook, Insha 104.5, number the Guardian, and I didn't go no. And Sapuan as a day.
3: Well, no, sir, dear me. Not what my coming in album,
2: I say.
3: And more dear, who manage it.
2: Oh, you feel here for.
3: Wo wo ne pam wo de kosua wo chanti wa na wo kaka se bigu kosua no de kosua ni nam wo titi no de moto na sra me hu nyina
2: e to de kosua no e robe wo ho sa
3: wo nte bebe kra de ni wo bia
2: eh we na wo su sha ho
3: na de no me pa cha we ne ka be ku mi no e lase
2: nte wo fe ya na
3: da bi wo yi ye enti we
2: na wo e den aposu ma kotra na se wo
3: we ni ye kotra nkasa
2: kotra pei
3: kotra we nka be ku mi e de bo
2: kotra ya e ba wo ba be fro e se wo ba banyimu yi Yanubia.
3: Me patcha.
2: Eh, abusu abra Facebook in Shira 104.5. Ti, oyi ye no de na to se no.
3: Oyi ye no, na me me twa ye, odi to ho no. Na me me twa.
2: No awu.
3: Ah, oyi ye de no awu.
2: Ei.
3: Eh, but na wo me hunam de.
2: Ana ye na ne nam ho ana.
3: Eh, papa.
2: Ah. Su mame. Oh. Abusu ama me ra ho. Na hwani ema ye yiye fi ma me hu. Ei. Ya ne nipa bi hu se bibi ni wiase. Nipa hu se bibi ni wiase.
3: Do na do amenda.
2: Oh,
3: me ya me jina me na me ne me de ya me amede te ha. Do na do amenda. Ku tre we enku me ade ne su afa do bebi na me pese mi wu. Se ne na ade ne se na me pese mi wu ju ne wo ne ma. Ku tre we ne na me hu. Ku tre we ne na me hu. Na me tie tie ma na jo me da.
2: Na ko ba bia.
3: Me da me ma so da na do betina me hu esu eboa me na me no o musu ku tre no wa na me ka che me ma ah na say adun aminu na me hu ana ade ye me da no su ana me su me ko me kurum da na me comment me da na me comment me ku to twe me anka sa mabubu nte me friend na no se me ma te me ko ye no o de ka yi panie no dadie mi nyai panie so ye dadie na yakabom
2: me ba o mama hu dadie no ye hu kotre no ye no ko na ye firi ho
3: nyama wo so
2: nyama sa ho biem na ye hwe ne ntwa nkomo ni so etia bu sua bra Facebook in Shira 104.5 edie bi na san yi ye ise mama hu dadie no na we ye dia dia we ana no anu ye di ka hwe ye no we so nko
3: we no ye na ho do be fo
2: we no
3: bo yi na ku de
2: na pani ana sa ayon ro
3: mi bubu ayon ro sun kitin bi no
2: ah
3: na o ma kabum no mde ahoma no don na we
2: ah ti ayi bandin wire sna de chichire ayon ro do no ano ma twa na kitin
3: kasa aha enu
2: ah bandin wire sno ano ma twa na kitin kiti na shisha wo
3: o twa na kitin kiti no de ahoma no
2: achichire
3: na ye ba
2: nti oyi a oyi ni ba ku sei
3: nti oyi enu ye oyi ba ku ba de na nya mintimi nsore de na egu mi kotodwom na e ma mintimi gina ho endo yi ne once ya bra emu ahoma eyi bia mbu to di kosua no fa ho
2: no
3: yi ne ba
2: na oyi ase ne si ya o etwe wim ana ya o den
3: enya me hwe
2: won tse ya yi bibia fo
3: ti se ya yi bibia
2: na ya den na etimi respond to treatment
3: Se won wo yi nde me e wo mi hunam de me se bibia o me ba to oyi a
2: na ho adwo
3: na ho adwo me
2: enam yi so e ana ni pase
3: enu so mami me bubu go
2: abu sua bra facebook ba ba we yen kas no mpe
3: me bubu ye na na minti min sori we no yi free me nine say
2: ah akase se ya e
3: ba yi no so na ba su
2: ana de phone ben no
3: me ben no kakra
2: bra mka sa ko na ma ya toto kase nko a
3: kase
2: na enya ya na
3: ya kase mi se
2: aho o
3: te choba na me ye no ehu kase na no mo produce gu me ho na
2: Hey. Aponcha bebe
3: kwa mi bubu ye, mi jujugu fom kura, mi juju ye. Nti aponcha bebe ni snap tuwa.
2: Ah,
3: omu yi ino hansa.
2: Snap tuwa kesiye?
3: Mm-hmm.
2: Ah, diya bubo nibi?
3: Mm-hmm.
2: Hey.
3: Nti omu yi ino fri misisi ha, ansana mitimi aye nipa. Papa, kesiye minye nipo.
2: Na wedi ya no drosi ya na? Hey.
3: Ahuma no, we no.
2: Hey.
3: Ahuma.
2: Where den? Aponcha den? Where are you? If you say yes, we be near Sanke Danke and Tupu, Nano Papa or Tutu, no Osempabua, or Tokun Ho, and also Nini. Aha, it's a real Bibu or Hampa, Bibi de Bibu Ho. Now, where's your dear dear? Right, we.
3: When you see a and Tuma, Coco,
2: Kojang,
3: I said, aha, when you see a Kojang.
2: Hey,
3: Papa Bibu, oh, ye, Papa Bibu, sir, dear we, Mammy, then your missus, I dear we, Flumuna. Unye ni pada.
2: Eti wenu mna na chungu mo janana. Hei, abusu ya ba Facebook na ba huwa nisu wa diye neu. Nene diye enenye.
3: Sorry.
2: Enenye mama niye hunu ni ha nenenye. Enenye kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura. Ah, wenye na shishe ni pa hon. Na ya zanka haba da deme u.
3: Eshe ho, ensan ye mpo.
2: Hei.
3: Tina midibe da ensan ye, misika nye nasa.
2: Hei.
3: Misika midise ya di nye nasa. The media credit, the man who painted a summer, Miss Rokan, and so.
2: Oh,
3: yes, no, oh, can I stand up, me home? Act on me. The first step on, and I can be
2: able to buy me so cow you are to assure her.
3: Mean to me, Uncle Miss Sia. If you just a me from,
2: I wish you have bought a brave Facebook in Shra 104.5 now, and your ma, yea, whom if you had an idea, a duchem. There be a whom your man, and then your mamma, me, a dear Buffiano. Why my favorite will be catch a wa. Unyini unyini sa ujidi ya fa unyini nsua fa efi se liyesi ubikuwa mnebisi ubikuwa muda inti se zi ukuwa muda unu bida na ya kan se mwe yeswa jina ni ya kan si ya yika se ya yi we ya yi abuwa we ni adia adia enadia ya ni gani gani ya yi kutra kakrakami yunu edan ura bako ena kutre pa yisusu bako ena kujain ena abuwa se makuma ko enayin ena snap toa ya papa ino ena empanye ena binding wires ya chuchwa eee mame wabre eti nini na kaho ne muja ni kukure anti mima huwidi munu tuwa ye pale ya gasi pia waya huya uya kukwana saa ya huya ene ena achaya toilet roo eee
3: mabre saa mikuwa kete suwa
2: mbe eti adie uwezi share huu mfiye sayi
3: adie ni yade ni hasi 2016
2: eee
3: 2016 no ya me ya de ne ha se enti me de o me de kan o me de kan yi bi o o be bia me ka no no no ya se ya mfa nto nto mo ma me hye no enu na na abo be ben ni e snap e no na we ye de bro nye ya bro nya bosu me de kan no na abo me ba be ko me
2: sa ye no na na mo ho no
3: ehn abo na ne ne na ne na me ho no na o ba be ko me enya se mke tu me nante a me nante ti se de kutre
2: Enanti
3: pepe.
2: Wei, abuwa wena shaw hono?
3: Pepe acha hae.
2: Na uyi ini seye no, da bae na ifiri unwa huza fedo unwa tau.
3: Mehunye ntome. se adie no bisa wo ho a ese ha me
2: ei
3: me ta mo na me da me nda me fa se mu anu na mo ha yo se me fu na se me fu na me di twa no first one no gogomian kasa kasa me dori gogomian kasa
2: ah
3: se adie no wo ye ye no wo mu ye bi ti sa preacher se eye kotoku nti na wo mata so ha me nan ha juju yo ne pa ni yiye no o yi na de ne pre ya de no muti enti de ne won enu mo prugu won na gogo mi firi mu ba enti twa e ba fon no enti de aka emu no na spend mi hunam nyina
2: ti oda ana otwa bi bi na mo ho
3: eh mi ti ase ya mi wu na mi ti
2: me ba ya otia se mo so wa ye di am se ah na ma mi ya de ti enye ma na mo ho
3: mi bro odo na job mi da mi ade no so nku mi na me ho mi so mi ti mi poison mi ho isso só a mente me tu me bom passar cá me uma mamãe pe
2: na hora aí na ideia na ideia na hora o daí
3: me o bebê o da bate a dia na casa nem mamãe da
2: a um tu me não me cum
3: mente me de me cum a najo a do najo a jai
2: e mamãe abre mamãe abre mamãe abre mamãe abre
3: mamãe abre me chove seca me de ma me mana me de cocô no seu ocrã se anse me abre então mente me a ver o bom posto
2: na sisi ayekase woni woni bank card e
3: pacho bank be
2: me se woni bank card se dwana na oyɛ no anko jebosia bia nti woni bank na musika nyina na ahye
3: bank re me ne ne ka me ni obi aka
2: eji papa na wa hwe wa yi wo nyina mu ho de na waka kire wo
3: onde yare no sa na me kwe na oyi mame
2: isa aka de ye de no hia firi wo
3: papa no yare na wo sa no oyi ade na ya me sika sam wo yue ye so misika minisika minisika mesade wo sade mhm asade atwaso ta ma me dana juade ne ne na me ho meni aso me hunu nyina
2: ei wo ti anyina
3: me ti asese ya me fase den ne na me ho
2: na ukọ ukọ batatuo nu akọ ye adwuma no sabe na one be ma ne na wana so nkwa na onam
3: me pato be ma ne na me ni nti na ye tu mi fi me damu akra na na mi nye sika emfa nreti ya misi
2: asana aso te ayi
3: spintes
2: fasa na te spintes ani tu wo
3: bachon
2: te tu wo na wade kwa she wabi ya wako ye
3: bachon
2: tu unkwa hende na unyare
3: dabi dabi mi nye fi nye miyo minkwa na miyo spintes wana bibia nye mi na mi dipa wa hoshe mi kwa kwanso kwa falu mama
2: na wana kwa nini ubi kuna kwa chempuna mubia mubia
3: dabi dabi dabi dabi dabi
2: ba wako chempuna kakira
3: me ko me anyum nyankopon se enkan ko sami yesujani me ko twimpra bachi nyempra sam na empra
2: de enti amesu bi se wafa ho na bia na wunim kura so wo yire na bia wo ba no so de wafa ba bi
3: e man ti sa sam no nipa
2: na ba bia wo kina ko bia so yenkan kire wo
3: de bi nipa ba ko pe na sam ne gina no so ma me na no ye cho ba na me so me ko bi me de wo nchen
2: ti ne to de chen no
3: ana hu se me me anwre ni ntimi yankwa ne bebro no so nkwa ba akope e no de tonku fodi tonku nkunti nkwa ne bebro no so nkwa ba akope e no de tonku fodi tonku nkunti me so me ye nkate da ma nya nkate abela soup ana ye kro mu nkwa no nkroma ni ademe no ntima ho so ganam se wo ho ma ganam se fo boys ni nyina anwra fo boys ni nyina be di meme ho e no se meme ntwe
2: ya de bi ta o so ano anke na ntimi amuzu asane yade homu yade enso so enyo homu yade odu na ye o yahan yade na wo ho me pa cha on amuzu pi heba mr chani bi onumo a ho beto ntempa ajiri nipa bebere ni na nya wonko na odika ya babenom obi anom a odi adanse ye ade na tena homa yade na etime hwi hwa wo sa momo dia so betina to no tafun hye so ana se wo be fe 0247776743 0247776743 afes wo nya dan se ade che wo se okohanye se abusua na yi ba ko bia ma wo ana wa na wasi wa de adwuma ka bia nyi adwuma emu asisi mi se jama alaska star enterprise se ope curtains ana se carpet bedsheet edemu bibia awura wa bo zampa menono mena masi dan mena masi sie dem mena ma ha dan wardrobe bibia di sie dem de mi se adwuma no e ya alaska star enterprise adwuma so se me bo afrancisi ana busa se apia se minya dan bi a me femu adwuma nsha onsa obeka se nokwasem nokwasem friend 0256 330075 0256 330075 and 0200281080 afa pb beaters eno ne nsa se se de panfo nyina yedi bisa kwa so obi e shefa obi dia de anase